0: しいっていうか、ハンドクリームが備えてまた服に入れてくらう、まあ、ここに触れるわたぷーっとささ座ってさあなんてなしくるわ、ini temponya terlalu cepat ni.
1: Iya, cepat ya.
0: Tak ada yang lain abang. Bubu bambunya yang tempo lain abang.
1: Ini.
0: Bukan di sini lagi ada. Cepat temponya abang.